0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

pričam ja priče prazne i ne ljubim žene razne, nije istina. A to što je bilo s nama, to ti dobro znaš i sama, avantura je.

0: Nemes.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Moram biti jaka kao stena, slaba postajem od kad te nema. Emocija lavi nekad krene, baš pomislim na tebe. Uvek srce pravi mi probleme, trudim se baš da

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: stvarno najbolje.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Sve što radim ja ne pitam, volim ovaj seksi da. Lepe žene brza kola, laka lova, život snova.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na broj telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Stvarno najbolje.

Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 planinski prevoj Trešnjevik i dio sela Gračanica. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 7. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili potok, Oblobrdo, Sjenožeta, dio sela Prisojaka, Tuni, Štavna, Kobilj, Do, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 2 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Dragi slušalci, bilo bi to sve za ovo jutro. U nastavku programa poslušajte naše vijesti koje počinju u 11 časova. Ekipa koja je realizovala jutarnji program želi vam lijep dan i svako dobro.

0: prošloj epizodi Pop Topa slušali smo pjesmu Prozak sa albuma Biću dobar grupe Rob bez greške. U međuvremenu objavili su još jedan spot, tako da su nas apsolutno iznenadili ovom dinamikom i kontinuitetom i zbog toga Rade Obradović i Branko Teofilov su u Pop Topu. Dobro mi došli. Bilo je vrijeme da budete ovdje i drago mi je da ćemo vas malo bolje predstaviti da onom dijelu publike koji možda vas ne poznaje dobro kao neki od nas.
1: Hvala Antonello na pozivu, drago nam je da smo tu, pratimo tvoju emisiju i rad i cijenimo to što radite za našu scenu, tako da drago nam je da smo ovdje.
0: Hvala, Branko, dobrodošao na Miki.
2: Bolje vas našao, hvala što cijenite, pratite ovu scenu našu i što...
0: Joj, ja se već crvenim sad.
1: To ću da, evo i ja.
0: Već se crvenim. Evo sad smo malo prije, prije nego su za kamere uključile, razgovarali o tome da li imate tri ili četiri spota. Neko je dobacio, ma imate četiri. Nije, nego to je tri i po. Šta se desilo s ovim i po? Da krenemo možda obrnutim redoslijedom.
1: Kako je Biću dobar bila prva onako naslovna pjesma, nju smo i objavili prije kompletnog albuma. I taj spot smo radili sa Milom Bešovićem i Milisavom Rutovićem u ekipi. Posle toga kako izlazio album, trebalo je nešto isto onako da se pojavi uz album, nismo imali neki spot spreman, tako da sam ja nešto uradio na jednom programu za i
0: I kako si rekao, neću se više pojaviti.
1: Ne, nekako mi je sad sve više postalo AI, tako da smo se odrekli tog vida izražaja definitivno. Radit ćemo spotove kao onako tradicionalno, kao i do sad, tako da taj spot stoji za pjesmu Bez tebe. Onako ljudi kažu da čak nije ni loš, s obzirom da je pjesma je bolja.
0: Od koje?
1: Od spota.
0: Jarak, upoređuješ pjesme, pa reku čekaj.
1: Pjesma je bolja od spota, pa sam ajde, imamo ga na YouTube, može se pogledati ispod za pjesmu Vestere.
0: Dobro, ali ja razumijem i tu potrebu da u današnjem vremenu je neophodno ekranizovati da bi publika možda malo bolje vidjela i obratila pažnju, tako da potpuno vas podržavam da se odreknete toga i alata i ja i alata.
1: To definitivno, za budućnost nećemo više.
0: Jer nije toliko teško i strašno, možda je skupo, ali isto nije,
1: a nije ni
0: komplikovan.
1: Skupo.
0: Jao, kad te čuju ostale kolege sa scene, reći će kako nije
1: dobro, mi smo punk band, mi ne moramo da pravimo skupe spotove, mi smo mainstream band, tako da mi smo punk rock onako i nama je cilj da sa malo napravimo mnogo, da pokažemo taj svoj rad i to je to.
0: A koja je Roba bez greške? Kakav je to band na crnogorskoj muzičkoj sceni?
2: To je alternativni punk band, bavimo se nekim opštim temama koje vam je iz društva uglavnom. Uglavnom je to neka kritika Rade za tu stranu zadužen, on piše, on se stavlja, on kritikuje. Ali uglavnom svi dijelimo te stavove, tako da to je ono što je najbitnije, da svi dijelimo tu poruku i nekako opet uz muzičku pratnju to onako ide uz punk. Samim tim što je,
0: A koje su to teme koje su toliko važne da se moraju napisati i otpjevati?
1: Teme, ja mislim da, evo, ne moramo ne da kažemo, prosto se okreneš oko sebe i vidiš kao, eto, rekao si da si pustala spot za Prozak prošlu emisiju.
0: Tako je.
1: Imamo pjesmu gdje kaže u kalupe ljude prave plastike svim glave. Jednostavno je, samo se okreneš i to je to.
0: Tako je i teško staviti u šablon bilo što i bilo koga.
1: Tako.
0: I žanrovski i možda planski nekad isto tako.
1: Mi smo isključivo, dosta puta kažem u intervjuima i to, kad poenta je, kad radimo svirku, poenta je da se čuju tekstu. Nama je to primarno. Meni je makar teško bilo kad smo krenuli sa bendom i sve, da kažem da sam muzičar, jer sam uvijek volio da kažem, mi smo čak najavljivali koncert tako, mi nismo došli da se zabavimo, došli smo da pošaljemo poruke. I to je ono što radimo, tako da kroz svaku našu pjesmu može da se prepozna masu nekih društvenih činilaca, definitivno i situacija i čitavo stanje u društvu kako je, tako da materijala ima,
0: znači,
1: jesi li kako hodaš, evo. O ovim vašim hodnicima ima pjesma da se napravi. Dok smo došli do ovog studija, rekao sam koleginici, molim vas da nas vratite nazad.
0: Nećemo umjeti.
1: Nećemo umjeti.
0: Prvi album je stigao u septembru. Je li tako dođe?
2: Jeste. Jeste,
0: i onda poslije toga imate jedan predivan kontinuitet.
2: Da, tako je, zaređali smo nekako i to je opet dosta neplanski, ali se tako ispostavilo da eto već su tri spota, odnosno jedan prije albuma, album pa još dva spota evo već do sada za znači ova tri mjeseca i nešto. Tako da to je dobro, zadovoljni smo, ima još materijala, bit će, sprema se novi album, bit će sigurno i spotova, tako da...
0: Polako, nemojte sad se odjednom da nam pružite korak po korak.
1: Do septembra novi album.
0: A kakve su reakcije publike, prijatelja, kolega, sad kad imaju na uvid već neko vrijeme album?
1: Ma, savjetuju nam da batalimo, eto. Pa reakcije su na naše uživo svirke najbolje. I nama je to neđe primarni cilj da to uživo bude kako treba, da se ljudi dobro osjećaju sa nama i na svakoj svirci je ta poruka važna, znači ono što mi doživimo uživo sa ljudima, to što mi snimimo studijski je zbog ovoga da bi malo bend doživio taj awareness, što kažu danas moderno, da malo ljudi čuju za nas, tako da, ali nama je uvijek voljeno, kažem, mi smo live band i to je ono što nas krasi, uživo ta energija na svakoj svirci, imali smo i turneju i ovdje kod nas u Crnoj Gori, tako da imamo uvijek dobru reakciju, bilo 20 ili 200 ljudi, uvijek je dobra reakcija, tako da imamo za koga da radimo.
0: Pa to sam sigurna, to se može i primijetiti na vašim nastupima, zavisno gdje, ali bili ste i na Bedem Festu i na Festivalu kulture Zabilo i Music in Hills, sad ja sigurno preskačem još nešto.
1: Ja sam još zaboravio, bilo dosta.
0: Nećemo ih naravno nabrajati, ali šta je ono što nas čeka u narednom periodu sa nastupima Robe bez greške? Ajde, Branko, ti mi.
2: Malo sad već... Nešto, nemamo ništa konkretno zakazano, ne znam.
1: Imamo nešto, krajem maja ima jedan festival tu u Podgorici, tu ćemo se pojaviti.
0: Pa dobro.
1: Imamo, evo, sutra.

0: nisam
1: imali
0: sirku.
1: Imali smo sirku.
0: Gdje nisam
1: Biro klub, Rokstrikcija.
0: Aha, to, promo, Rokstrikcija.
1: To je sutra u 6.
2: Promo svirka. Bilo.
0: Kako ovo vrijeme protiče.
1: Protiče, tako. Imali smo neke najave, radit ćemo ponovno turneju u Srbiji, tako da imamo ideje, ali sad ide ljeto, plan nam je da uđemo u studio da radimo na drugom albumu. To nam je sad, nakon ove promotivne svirke za Rokstrikciju, definitivno ćemo u studio da radimo. Krajem maja će biti još jedna svirka, to će biti najava, eto, da sad nešto ne obećavamo, ali to je onako 90% završeno, još jedan veliki bend iz regiona i mi, tako da...
0: A kako vam je kad odete negdje van Crne Gore? Kakvi su nastupi tamo? Kako publika tamo reaguje?
3: Dobri, super. Mislim, mi smo bili samo u Srbiji, bili smo u Novom Sadu, Beogradu i Bajinoj Bašti. I stvarno je bilo onako isto pozitivne reakcije. Ima definitivno i tamo publike za ovaj zvuk i za ove teme. Tako da, što znam, mi smo zadovoljni. Nadamo se da će biti opet neke takve prilike. I to je to.
0: A ja nešto imam utisak da ste vi za kratko vrijeme, mislim, ne možemo reći da ste vi dugogodišnji bend na scenu,
1: da.
0: Tu, znači 2023.
1: Tako je, to je početak. Treće da smo mi krenuli da radimo, a tek smo izašli u toku 23. na ovim promo svirkama.
0: Tako je. Ali imam utisak kao da ste za kratko vrijeme zgrabili baš onu vašu publiku, svoju publiku. Kao da se nekako taj jedan community oko vas tako lako spojio i da na vašim svirkama ono uvijek je dobra zabava, ljudi pjevaju vaše pjesme, to je isto
1: tako
0: za kratko vrijeme postojanje benda veliki uspjeh, to hoću da poentiram.
1: Pa to, dobro si to rekla, nama je ovako i bio cilj da se ne gubi vrijeme, nego da malo to koncentrujemo, što se kaže. Da, imamo ljudi koji nas prate, bukvalno na svakoj svirci. I u Podgorici čak imamo vrhunsku reakciju, ovo što je Branko pominjao sa turneje, Novi Sad, Beograd, posebno tu smo imali jednu fantastičnu svirku, bilo dosta ljudi, imali čak neke ponude za festivale, nakon toga, tako da, ono što da ponovim, znači kad smo uživo, tu ljudi osjete punk, rock, može da se sluša u kolima i na televiziji i sve, ali taj doživljaj
0: je ono ispred
1: bine. Pravi je doživljaj ispred bine. Da.
3: U gužvi, u nekom klubu.
0: Tako je.
1: Sad smo, na primjer, u Kružni tok je bio ovaj Fidlu.
0: Da, tamo ste zapravo, to su kadrovi koje možemo vidjeti u spotu za pjesmu Nula.
1: Yes.
0: Kako je bilo tamo?
1: Super. Znači, nisam nekako mali prostor. To je u organizaciji bio naš bubnjar, tu su bila tri benda, fantastična benda, mi smo otvorili taj festival, prezadovoljni smo, baš smo prijatno iznenađeni, jer uvijek pred neki nastup imaš neko razmišljanje, posebno ja i Branko, a kako ćeš, hoće li doći ovi ljudi što smo im zaprijetili da mogu doći. I tako, uglavnom, bilo je prepuno, bilo je super, mi čak za Nulu nismo ni imali ideju da snimamo spot. Bila ideja da snimimo kao nešto sa live-a, neki short video, nešto, i onda došao naš prijatelj Petar Radulović Story, on ima tu njegovu produkciju i došli smo na ideju da što ne snimimo spot.
0: Kad je već prilika.
1: I bukvalno zato mi imamo 20 dana dva spota.
0: Pa dobro, to je skroz dobro da ste stigli s montažu da završite.
1: To je
0: često problematično.
1: Kako je, realno tako je, ima spotu i to je to.
0: Sjajno. A kakva je atmosfera u bendu? Evo, ja vas ne poznajem ovako privatno previše. Ko se tu najbolje razumije između sebe i evo prilike da pomenete i ostale kolege iz benda?
3: Svi se razumijemo, lijepo se slažemo. Možda Vili, malo s obzirom da je iz Rusije, pa eto tu možda ima malo neku distancu, ali da, i to se baš lako nekako prevazi što brzo.
0: Mm-hmm.
3: Družimo se, zabavno nam je, eto, i na toj turneji kad smo bili.
1: Mislim, na jezičku distancu više.
0: Jasno,
1: nego
0: da, razumijela sam.
1: Jer je nama bilo teško malo da...
3: I eto sad i na toj turneji smo na 4 dana proveli zajedno, konstantno, i onako baš je bilo, mislim da bi mogli još jednom sigurno mjesec dana bez problema da živimo zajedno i da, tako da je super. Zanimljive su nam onda i probe samim tim i,
0: ja volim često da pitam članove benda, ali onda izbjegavam da se ne ponavljam, ali mene strašno zanima kako izgledaju vaše probe. Znači, to sam pitala i Neonoe, ni Haj.

0: i grim. I više me sramota da ne nabrojim sve ostale, ali toliko imam utisak da se vi zabavljate na tim probama, da se tamo događaju neki posebni momenti, upravo i da su tamo te neke posebne kopče koje poslije samo izađu na bini kao dokaz da ste odradili ono što kako ste željeli za
1: nama. Nama je proba kao koncert. Mm-hmm. Mi smo, kad smo imali prvo preksinoć, ajde, mm-hmm, pošto ovo snima, bukvalno smo nakon prvo rekli, ovako da odsviramo svaki koncert i to je to.
0: Da.
1: Znači, mi radimo, nama se desi da nam dođu i prijatelji na probu, pa se to pretvori u koncert. Dosta puta, skoro smo imali jednu takvu, bilo je 5-6 ljudi, skakali su oko nas, čak nam je jedan prijatelj Dejo rekao, vaj, znate šta da probate, mi smo došli na koncert, to je to. Tako da zabavljamo se sad.
0: Kad,
1: da, i onda se tu rađuju ideje, kad se rađuju ideje za nove pjesme, onda radimo na tome malo ozbiljnije, kad je neka ozbiljnija organizacija, koncert ili oko albuma, tu se malo stvari ozbilje, dogovaramo se detaljnije, ali u svakom slučaju, ono što je Branko pomenuo, jedna sjajna atmosfera, malo ne bi bilo neobično kad je Vili došao u bend zbog tih jezičkih nekih barijera, opet neka mala razlika, ali Vili je jedan doktor za zvuk, izrazito je talentovan i profesionalac u svom poslu, jezik je savladao vrhunski, tako da čak razumije i neke naše fraze.
0: Kad počne da podgoričke. Se šali na našem jeziku, odmah, znači to je to.
1: Jest. Više ne govorit ću da dođem, nego doći ću.
0: Tako. Aha, da.
1: tako da, zadovoljni smo, jedna predivna ekipa, Strahinja Camlić, basista, tu njega nismo pomenuli isto. Jedan, da kažemo, uz ritam sekciju, jedan stub ovog benda. Tako da, ja i Branko smo tu od ranije, pošto je Roba pretrpjela neke promjene od samog nastanka. Tako da sad je to neka dobitna kombinacija, ozbiljnost i...
0: Win-win.
1: Tako je, win-win situacija. Sad prerastam u jedan ozbiljan bend.
0: Kako zamišljate Robu bez greške za 5 godina?
1: Kako? Isto ovako, zvaćeš na svoju emisiju, mi ćemo pričati o petom albumu. Kako smo krenuli to, svake godine po jedan album. Pa to je to, nama je cilj da sviramo, eto, to je to, da se zabavljamo. Dogod to traje, nemamo neke planove, ne pravimo projekat od toga, ja sad nemam pojma, nije to nikakav. Nismo radili SWOT analize i te zezalice.
0: Gdje
1: ćemo da budemo, tako da opušteno sve, gdje nas put povede, rock and roll, to je to.
0: Tako. Kakav je tvoj komentar, Branko, crnogorske muzičke scene u ovom trenutku?
2: Hvala vam. U ovom trenutku mlada scena, dosta novih bendova u zadnje vrijeme, što je s jedne strane dobro, s druge strane možda i nije baš dobro, jer osjeća se možda i taj nedostatak neke tradicije kad je u pitanju ova kultura, baš smo u zaostatku sa svim ovim, eto, iz bivše Jugoslavije, da kažem, zemljama. Ali eto, sad se nešto radi, dosta se bendova pojavilo, nije to loše, ima i svirki, nastupa, ima, evo, sve više emisija na televizijama na kojima može to da se da se vidi i da se čuje, na radiju, na tako da zadovoljni smo, što onda i mi imamo samim tim priliku i zbog nas i zbog ali da, svakako samo treba da se radi i da nema stajanja, nego može za 10 godina to da više ne bude mlada scena, nego da bude jedna razvijena scena,
0: stabilna. Zrela. I uvijek su mladi dobrodošli da popune sve te lijepe trenutke.
1: Dosta mladih bendova koji rade. Ja sam oduševljen, naprimjer Petrikor je jedan bend koji je mene onako rasturio sa energijom, sa... Ima dosta mladih bendova koji rade. Imamo mi scenu što se tiče toga.
0: Niko nije rekao da nemamo. Mi smo i od uvijek imali.
1: Samo nemamo puno mjesta za svirke. Imamo, u Podgorici se dešavaju svirke. Dobro, Nikšić je tu jak sa festivalima. I pravda vam kažem, tu se sve završava. Podgoricima sad se dodao još jedan klub gdje može da se rade svirke za ovak alternativni zvuk. Mm-hmm. To je Kružni tok, pored toga Berlin koji uvijek...
0: Jasno, otvorim. Ali vi na svojim svirkama izvodite autorsku muziku.
1: Tako je, da. Mi nemamo te kompromise, ne sviramo obrade. Uvijek je to ono sat i po svirke autorske.
0: Pa koliko traje, naša je.
1: Sad je poenta malo da da malo izađem, eto mi, nama je cilj i malo region, ne znam, Srbija, Bosna, Hrvatska, onako malo da pokažemo ljudima taj svoj rad, da malo izađemo, jer ovdje definitivno mi možemo, pošto smo autorski band, ne možemo da sviramo svaki mjesec, je li tako? To ovdje ne može, imaš dva mjesta, ljudima
0: ćemo da se popnemo na glavu. Da, pošto vam je Robo bez greške glavni posao, vjerovatno.
1: Da, a to da, tek.
0: To nećemo ni otvorati. Jest, to.
1: Mislim, ono ispada nam da je glavni posao, pošto smo svi posvećeni tako tome. Ovaj, ali svakako nam je cilj da malo to izguramo. Android je bio kod tebe u emisiju, on je znao da nam kaže kad pređete Bioče, onda ste napravili uspjeh. Ako pogurate malo taj svoj rad. Tako da, eto, to je poenta da ne ostanemo samo tu strogo lokalno, nego da malo izađemo i na regionalnost.
0: Ja vam želim puno uspjeha i sreće u daljem radu. Radujem se vašim svirkama. Ukoliko nismo rekli sve što treba, sada je trenutak to da, uradimo. Sada je trenutak to da kažete. Jer nam ističe vrijeme.
1: To je to. Za tebi hvala.
0: Pratimo hvala vam što ste došli, uživala
1: koja
0: sam.
1: Koja prati našu scenu. Drago nam je da smo bili tvoji gosti. Nadam se da smo ako ispričali neku finu priču.
0: Jeste, uvijek je tako s punkerima.
1: Jeste. Tako, gledamo se na svirkama, nadam se da će biti što više. Možda i nekim drugim gradovima u Crnoj Gori, tako da, to je to. Roba bez greške vam šalje pozdrav svima.

0: Grupa Jack Lupino odlučno i odlično koristi pažnju koju ima u regionu nakon nastupa na takmičenju pesma za Euroviziju u organizaciji RTS-a. Nebojša Ćulefić je sa nama u Pop Topu. Da li se, Nebojša, dobro čujemo i odakle nam se to javljaš?
1: Javljam se vama iz naselja u Beogradu, živim u bloku. Pozdrav za vas i za sve gledalce i za emisiju. Pozdrav za Podgoricu, dragu.
0: I voljenu. Adrenalin je pjesma...
1: Da je prosto neki bijeli golub, rekao, može se gripo sad.
0: Eto, golub 086. Adrenalin je i dalje hit na mrežama, iako ste vi objavili novu pjesmu, ali hajde da se kratko pozabavimo i tim hajpom koji je se pojavio nakon objave pjesme Adrenalin. Ušli ste u finale, ostvarili ste odlične rezultate i napravili, odnosno malo proširili svoju publiku.
1: Pa da, u suštini smo uradili ono što smo htjeli, mislim, što smo htjeli da dobijemo sa tim i da se prikažemo na malo široj sceni. I sa ono smo tu uspjeli, bili smo, znači, zapaženi. Ljudi nam pišu iz regiona. Već je, tako da kažem, i Srbija neko veće tržište gdje smo zahvatili neku veću masu, tako da je to super sa te strane. Mi smo svakako, su svi znali, smo mi bend iz Bulje, tako da nismo očekivali sa ne znam nijakakve rezultate. Mi smo dobili, to jest ostvarili super rezultate s obzirom neko sa strane, tako da smo zadovoljni.
0: Naravno, to je odličan rezultat ući u finale, to je definitivno, i samo zbog toga da ste otišli bilo bi potpuno fair i korektno. Kakve utiske sa Pozea nosite?
1: Pa, iskreno, bilo je baš lijepo iskustvo. Upoznali smo mnogo dobre ljude. Da kažem da su ljudi ovamo dosta nekako zatvoreni u tom nekom smislu. Imaju te neke svoje krugove koji su nama, eto, i čak i prije Pozea na neki način, to smo počeli sarađujemo s nekim producentima, počeli neka vrata da nam se otvaraju, tako da smo sad malo, eto da kažem, zagrebli tu neku širu scenu. A na samom PZ-u je bilo super, mislim, ono, kolege su zono bile i kolegijalne i baš smo se lijepo družili, baš smo ostvarili dobre kontakte.
0: Vi niste časili časa, što se kaže, čim se završio PZE i čim je možda malo krenulo sa opadanjem adrenalina. Predstavili ste nam novu pjesmu, Ono što me prati, ali nisam ništa uspjela da nađem o njoj na internetu. Pa nam pričaj.
1: Pa to je pjesma koja trebala izađe prije PZE-a, međutim, kad smo vidjeli, smo prošli na taj konkurs, onda smo ostali za kasnije, zato još nismo mogli u tom momentu da se posjetimo finaliziranje spota i svemu, ali mi smo zapravo htjeli da objavimo odmah nakon PZ-a, međutim, nisu se stvari bile gotove, ali eto, sad sudeći po svemu, izgleda da je malo još u sjenci, da kažem, adrenalina, pošto sudeći po mrežama i po Spotify i po svemu, adrenalin se dalje sluša neprestano. Ova pjesma još nije toliko zahvatila, kažem, šire mase. Mislim da još je sve pod utjecima PZ-a, sutra ta velika svirka u Zapi, gdje nastupamo svi, bit će, sad ne otkrivam sve, bit će neki gosti iznenađenja, sutra taj koncert, da kažem, za sve artiste, tako da je još, eto, vjerojatno će sve to do toga, Eurovizije će vjerojatno sve biti nekako u znaku toga, ali ne želim svakako adrenalin, baš ono su ljudi i na ulici, na sretnu i diču i pjevaju, i no, baš smo, mislim, dosta pogotovo kod te mlađe populacije, ostvarili neki neku prisutnost, da kažem.
0: Pa šta misliš ti, da li da mi u Pop Topu slušamo Ono što me prati ili Adrenalin?
1: Pa ja mislim, je drugo Ono što me prati. Ja sam mogu postati spot i da puštite Crne Gore. Mislim, to je svakako da se zahvalim još jedanput prava autora muzike iz Crne Gore i kafiću Ljubimac iz Beograda, koji su pomogli da se realizuje taj spot. Tako da, Adrenalin, mislim da svi znaju, tako da bi se krenuo sa nekim novim materijalom. Ja svakako nisam neki najveći fan uopšte Eurovizije, mislim da je samo dobra platforma, pogotovo naše Rimu se promovišu čak i alternativni bendovi, kao što vidite, pobjedila je jedan metal band u Srbiji, meni drago su oni pobjedili, zato što mi je drago da uopšte bilo koju zemlju iz regiona predstavlja u konačni neki, malo kažem, moderni zvuk. nešto da nije ovako, da kažem, previše tradicionalno.
0: Mm-hmm, jasno, zaista se Lavina pokazala kao vrlo interesantna priča. Nije da su, da imaju sad baš iza sebe nešto puno autorskog rada, ali možda ovo bude njihov pravi početak i jedan dobar projekat koji može da se predstavi Evropi kada govorimo o Srbiji. A naša Tamara Živković je uveliko u pripremama. Da li si možda ispratio šta se dešava ovih dana sa Novom Zorom?
1: Jesam, pratim Tamaru. Pratim Tamaru, inače, to mi je dobra drugarica. Imali smo neke zajedničke svirke i prošlog ljeta, tako da sam baš srećan zbog nje. I vidim da je publika ne samo kod nas, nego vidim baš u Evropi da nekako postoji jedan ogroman hajp oko nje. Nadam se da će baš dobro da prođe i mislim da je to ono što treba Crnoj Gori.
0: Mm-hmm. I kada govorimo o Jack Lupinu, kakvi su planovi Nebojša za dalje? Nastupi, festivali, nove pjesme, novi spotovi, šta je sljedeće?
1: Pa da, mislim ćemo sada da imamo neke koncerte zakazane i na nekim emisijama u Srbiji i imamo koncert u Budvi za 1. maj, za karneval, onda se vratno ćemo biti, onda ćemo ljeti se vratiti dolje malo i onda nakon toga bi da krenemo u realizaciju full length albuma koji ćemo vratno da radimo vjerojatno ovo.
0: Odlično. Držim vam palčeve. Možeš li ponoviti?
1: Kažem, pa da, to su neki ugrubo ovako planovi za sad što mogu da kažem i još nemamo još konkretan plan, ali to je to.
0: Mm-hmm. Dobro, dok se završi Eurovizija, dok prođe ljeto, taman će se do tada možda posložiti kockice i onda se mi ponovo vidimo u Pop Topu da vidimo što ste nam do tada pripremili. A nama ostaje vremena za novu pjesmu Ono što me prati. Hvala ti, Nebojša.
1: Hvala.
0: Vidimo se.
1: Ćao.

dnevniku izdvajamo. Pazarni dan u Andrejevici 10. avgusta na platou ispred opštine. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica – Avanturistički centar Mojan, koja će biti održana u nedelju 9. avgusta. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. U ponedeljak 10. avgusta počinje distribucija besplatnih udžbenika. Nedavno je u Centru za kulturu održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. Električni trotineti zabranjeni mlađima od 16 godina, mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Uslovi za vožnju povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.

0: da rasporedzo sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć, ugasi svetlo jer sam se spustio u tvoju.
1: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan –

U dnevniku izdvajamo pazarni dan u Andrejevici 10. avgusta na platou ispred opštine. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrijevica – Avanturistički centar Mojan, koja će biti održana u nedelju 9. avgusta. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. U ponedeljak 10. avgusta počinje distribucija besplatnih udžbenika. Nedavno je u Centru za kulturu održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. Električni trotineti zabranjeni mlađima od 16 godina, mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Uslovi za vožnju povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja.

Da li ste znali da žirafe nemaju glasne žice? Jedna mrkva sadrži 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. 84% jabuke čini voda.

U dnevniku izdvajamo pazarni dan u Andrejevici 10. avgusta na platou ispred opštine. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija organizuje biciklističku trku na relaciji Andrejevica – Avanturistički centar Mojan, koja će biti održana u nedelju 9. avgusta. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrejevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. U ponedeljak 10. avgusta počinje distribucija besplatnih udžbenika. Nedavno je u Centru za kulturu održano veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. Električni trotineti zabranjeni mlađima od 16 godina, mladi vozači ne smiju voziti nakon ponoći. Uslovi za vožnju povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo.

0: U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Laliće uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka.
1: Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

0: Da li ste znali da žirafe nemaju glasne žice? Jedna mrkva sadrži 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. 84% jabuke čini voda.
1: Slušate radio

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuoš?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ću da čuoš.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
0: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.